saboda ai annabiya da ya bambanta ya faɗi bambanci kowanne daga cikin su in za ka yi ba sai ka ba da wahalar da ka